sen etme beni. Söz yaddaşı. Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
0: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.

0: Business Nüktas.
1: Reklam birleştirme için 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: 8 aylıq daxili faizsiz kredit ilə telefon 077 722 00000 www.kaspak.az.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444

0: ayadək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxresidence.az.
1: Bir banklısansa diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və avqustun 31-nədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit 0000 3w.kaspak.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı. High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Merkez Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişandır.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
2: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürən de 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklar

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhəmməd Baxır Eyvazovdur. Rusiya və Ukrayna arasında qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukrayna ərazisində bir ədəd Onyx tipli gəmi əleyhinə raketi, bir ədəd İskəndər M ballistik raketi və 267 pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum təşkil edib. Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemləri 233 puanı zərərsizləşdirib. Kiyevin Svetoşin rayonunda dron hücumunda 9 mərtəbəli binada yanğın başlayıb. Xəsarət alan yoxdur. Odessa vilayətində hava hücumu nəticəsində isə bir nəfər həyatını itirib, 3 nəfər yaralanıb. Güclü yanğın baş verib. Buğda daşıyan 5 yük maşını külə dönüb. Nəqliyyat infrastrukturuna ciddi ziyan dəyib. Gecə ərzində Ukrayna silahlı qüvvələri də Rusiyanın Rostov şəhərinə hava hücumu təşkil edib. 7 nəfər xəsarət alıb. Belqrad vilayətində PUA hücumu nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib, 6 adam xəsarət alıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Cənub Komandanlığı Ekvador ordusu ilə birlikdə ölkədə terror təşkilatı kimi tanınan narkokartellərə qarşı birgə əməliyyata başlayıb. Əməliyyatın Latin Amerikası və Karib hövzəsində bir şəkil cinayətkarlıq və narkotik ticarətinə qarşı mübarizənin bir hissəsi olduğu bildirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları və Ekvadorun narkoterrorçu qruplaşmalara qarşı mübarizədə qətiyyətli addımlar atdığı vurğulanıb. Əməliyyatın müddəti və əhatə dairəsi barədə əlavə məlumat verilməyib. Nepalın Çin sərhədinə yaxın Rasulva bölgəsi və ətrafında baş verən daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 579-a yüksəlib. Fəlakətin təsirinə məruz qalan ərazi

0: Ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalq Bankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təraz və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
5: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5%-ə dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl

0: Ödəniş 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: lonesome.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə Yeni Həyat Tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Qasipak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
8: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
9: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Qasipak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-45

Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi

Dəfn edin siz məni zabus eyyahın mayəsinə. Deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manat ədək krediti minimum 9.9% faiz ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe
2: Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödəniş

0: jacuzzi seçimli ekskluzif mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
3: Danışır Bakı, saat 14.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Bugün Prezident İlham Əliyev Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirzoyoyev və ölkəsinin müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Rusiya və Ukrayna arasında qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukrayna ərazisində bir ədəd Onyx tipli gəmi əleyhinə raketi, bir ədəd İskəndər M ballistik raketi və 267 pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum təşkil edib. Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemləri 233 puanı zərərsizləşdirib. Kiyevin Svetoshin rayonunda dron hücumunda 9 mərtəbəli binada yanğın başlayıb. Xəsarət alanı yoxdur. Odessa vilayətində hava hücumu nəticəsində isə bir nəfər həyatını itirib. 3 nəfər yaralanıb. Güclü yanğın baş verib. Buğda daşıyan 5 yük maşını külə dönüb. Nəqliyyat infrastrukturuna ciddi ziyan dəyib. Gecə ərzində Ukrayna silahlı qüvvələri də Rusiyanın Rostov şəhərində hava hücumu təşkil edib. 7 nəfər xəsarət alıb. Belqrad vilayətində hava hücumu nəticəsində 2 nəfər həyatını itirib. 6 adam xəsarət alıb. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyaya qarşı zərbələr üçün uzaq mənzilli dronların sayının artırılmalı olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə məqsəd hücumları daha da
1: intensivləşdirməkdir.
2: Məqsədimiz Rusiyaya qarşı hücumlarımızı daha davamlı etməkdir. Hədəf Rusiyaya qarşı gündəlik uzaq mənzilli zərbələr üçün 1000 dron hazırlamaqdır. Hazırda bu rəqəm 300 civarındadır. Bu artmalıdır. Konkret hədəf var və biz bu tapşırığı yerinə yetirəcəyik.
0: Macaristanın rəsmi Budapeştin Moskvaya yeni münasibətlərindən sonra bu ölkəyə neft və qaz tədarükü dayandırıla bilər. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Andrey Kolesnikin sözlərinə görə Macaristanın Rusiyanın təhlükə kimi qiymətləndirilməsindən sonra bu ölkə enerji ixracını davam etdirib-etdirməyəcəyi məsələsi gündəmə gəlib. Deputat Macaristanın yeni mövqeyinin Brüsselin təzyiqi ilə formalaşdırıldığını iddia edib. Nepalda sel fəlakətində həyatını itirənlərin sayı artıb. Son məlumata görə təbii fəlakət nəticəsində 626 nəfər həlak olub. 2400-dən çox insan itkin düşüb. Axtarış, xilas etmə işləri davam edir. Nepal tərəfi 4000-dən çox əməkdaşı bu prosesə cəlb edib. Hindistan, Çin, Avstraliya və Cənubi Koreya yardım məqsədi ilə öz mütəxəssislərini Nepala göndərəcək. Bizə aşkarlanan nəşlərin DNT analizləri lazımdır ki, onları ailələrinə qaytaraq deyə Nepalın analizləri lazımdır ki, onları ailələrinə qaytaraq deyə Nepalın Xarici İşlər Naziri Şisir Xanal bildirib. Buraxılışımız davam edir. Polis əməkdaşlarından ötən gün keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 1,3 kiloqram olan narkotik vasitə aşkar edilərək götürülüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Paytaxtın Nizami rayonunda soyğunçuluq hadisəsi baş verib. Qara-Qaray prospektindən naməlum şəxs Bakı sakininə xəsarət yetirərək 960 manat pul, 250 manat dəyərində mobil telefon və 2 bank kartı olan çantasını götürüb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 37 yaşlı Elvin Fərəcov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Naxçıvan şəhərinin Əziz Əliyev prospektində piyadaların vurulması ilə nəticələnmiş yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, avtomobil yolu qarşı tərəfə keçən Naxçıvan şəhər sakini 1985-ci il təvəllüdlü Quliyev Loğman Qələndəroğlunu vurub. Xəsarət alan şəxs Naxçıvan Muxtar Respublikası xəstəxanasına yerləşdirilib. Vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəlilabadda 2 minik avtomobili toqquşub. Hadisə yeni Ələt-Astara magistralında Göytəpə şəhəri ərazisində qeydə alınıb.

Qəza nəticəsində hər iki avtomobilin sürücüsü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Toqquşmanın təsirindən avtomobillərdən biri yoldan çıxaraq yol kənarındakı ağaclara çırpılıb və kanala düşüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Həftə sonu ilə əlaqədar yollarda hərəkət intensivliyinin artması, eyni zamanda bəzi ərazilərdə müşahidə olunan yağışlı və küləkli hava sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli olmağı tələb edir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilib ki, hərəkət iştirakçılarına hava və yol şəraitini düzgün qiymətləndirmək, sürət həddinə mövcud şəraitə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevr və ani tormozlamadan çəkinmək tövsiyə edilir. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığına, xüsusilə şinlərin, işıq cihazlarının və şüşəsilənlərin vəziyyətinə diqqət yetirilməsi vacibdir. Sonda hava məlumatı. Sabah şimal və qərb ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 27-29, Aran aylarında gecə 19-24, gündüz 31-35, Aran aylarında gecə 19-24, gündüz 31-35, dağlıq ərazilərdə isə gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
2: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və avqustun

0: mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Zamanın ritmi Azərbaycan Radiosu.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbədir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Salam, abala. Gör, dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın

Yunarsın dağ dərə tər bənəşə ya. Yunarsın dağ dərə tər bənəşə ya. Çağırır seyrə bizi bu təmiz eşqimizi. Çağırır seyrə bizi bu təmiz eşqimizi. Allı güllü göy çəmənim bu gözəl şəmbə.

0: Avtomat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
2: Premium Residence
1: Sipəsəbəsində Premium Villa Həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.
3: Bu, elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı bir bank.az.
0: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş terras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: senin yanında biz de varız.
1: Olduğun ölkədə vətənini təmsil eləmək, onun maraqlarını qorumaq mənəvi borcdur. Kimliyindən asılı olmayaraq bu xidmətə könüllü qoşulmaqsa vətəndaşlıq borcudur. İngiltərədə diaspora fəaliyyətində aktiv iştirak edən İbrahim Pasiyev də bu borcu sevərək yerinə yetirir.
2: İngiltərədə biz də varıq.
3: Biz də varıq.
4: Biz də varıq. İbrahim, əvvəlcə

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi.

0: futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
1: Bir banklısansa diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.com

0: FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 17:00.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır İvasovdur. Bugün Prezident İlham Əliyev Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirzoyoyev ölkəsinin müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Ukrayna ordusu Rusiyanın Belqrad vilayətinə hücum edib. Nəticədə 3 nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanlardan 3 nəfərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilib. Krım yarımadasında yerləşən Sevastopol şəhərinə dron hücumunda isə 1 nəfər ölüb, 3 nəfər isə yaralanıb. Ötən sutka ərzində Belqrada ümumilikdə 86 hücum qeydə alınıb. Ötən gün Rusiya ordusunun Kiyev regionunda yerləşən Buça rayonuna hücumlarında 37 nəfər ölüb, 42 nəfərdən çox adam xəsarət alıb. Kiyev region administrasiyasının rəhbəri Timur Tkaçenko bildirib ki, tələfat sayının artacağı istisna edilmir. Təqribən 50-yə qədər yaşayış binasının müxtəlif tipli maddi ziyana məruz qaldığı bildirilib. Ətraf ərazilərdə yaşayan 400-ə yaxın insan təxliyə edilib. Rusiya ordusu Kiyevin Podolsk rayonuna da dron hücum həyata keçirib. Nəticədə bir az yaşlı həyatını itirib. Dron açıq əraziyə çırpılıb və yaxınlıqda yerləşən bir kafəyə maddi ziyan dəyib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyaya qarşı zərbələr üçün uzaq mənzilli dronların sayının artırılmalı olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, məqsəd hücumları daha da intensivləşdirmək idi.

dediklərə əməl edərsə, Tehran Hörmüzdən keçidə açacaq. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan belə deyib, o İranın dövlət televiziyasına müsahibəsində Omanın Hörmüz boğazının İslamabad anlaşmasının uyğun idarəsinə qəbul etdiyini söyləyib. Bildirib ki, tərəflər keçid marşrutunun arzulaşdırılmış yol xəritəsi əsasında açılması barədə yenidən razılığa gəliblər. Pezeşkiyan yol xəritəsinin İran tərəfindən təsdiqləndiyini bildirib. İran prezidenti həmçinin İslamabad anlaşmasının icrası dövründə ölkəsinin təxminən 90 milyon barəl neft ixrac etdiyini qeyd edib. Buraxılışımız davam edir. Paytaxtın Nizami rayonunda soyğunçuluq hadisəsi baş verib. Qaraqaray prospektində naməlum şəxs Bakı sakininə xəsarət yetirərək 960 manat pul, 250 manat dəyərində mobil telefon və 2 bank kartı olan çantasını götürüb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 37 yaşlı Elvin Fərəcov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Naxçıvan şəhərinin Əziz Əliyev prospektində piyadanın vurulması ilə nəticələnmiş yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, avtomobil yolu qarşı tərəfə keçən Naxçıvan şəhər sakini 1985-ci il təvəllüdlü Quliyev Loğman Qələndər oğlunu vurub. Xəsarət alan şəxs Naxçıvan Muxtar Respublikası xəstəxanasına yerləşdirilib. Vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Azərbaycan Hava Yollarının bugünə planlaşdırılan bir sıra Bakı-Naxçıvan-Bakı reysləri ildırımlı hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıb. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşların icrasına davam ediləcək. Sərnişinlər mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumatlandırılacaqlar. Həftə sonu ilə əlaqədar yollarda hərəkət intensiv və küləkli hava sürücülərdən daha diqqətli və məsuliyyətli olmağı tələb edir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi daha diqqətli və məsuliyyətli olmağı tələb edir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirilib ki, hərəkət iştirakçılarına hava və yol şəraitini düzgün qiymətləndirmək, sürət həddini mövcud şəraitə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, kəskin manevr və ani tormozlamadan çəkinmək tövsiyə edilir. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığına, xüsusilə şinlərin, işıq cihazlarının və şəssilərin vəziyyətinə diqqət yetirilməsi vacibdir. Sonda hava məlumatı. Sabah şimal və qərb rayonlarından başlayaraq, bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 27-29, aran aylarında gecə 19-24, gündüz 31-35, dağlıq ərazilərdə isə gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. 24, gündüz 31-35, dağlıq ərazilərdə isə gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: devam eder. Fevral ayında temel atılan binanın, Ağustos ayında 11. mertebe temel atılan binanın, Ağustos ayında 11. mertebesi tamamlandı. Menzil alan sakinlerimizin menzillerine planlaştırılandan daha tez göçmeleri için tam gücümüzle çalışırız.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi, telefon, pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Sahibkarsansa bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam online əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini online rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmaq

düşmüşəm, bahar çiçəklərindən başına taş örmüşəm. Qızların birincisi, qəlbinin sabincisi, xoş qayalı.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərcdə. Daha ətraflı birbank.az.
3: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapitalbankın MTN nişanıdır.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
5: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5%-ə dək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%-ə dək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
7: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 4554.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
9: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
10: Danışır Bakı, saat 18:00.

0: Birlik günü münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Rusiya və Ukrayna arasında qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Ukrayna ordusu Rusiyanın Belqrad vilayətinə hücum edib. Nəticədə 3 nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alanlardan 3 nəfərinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilib. Krım yarımadasında yerləşən Sevastopol şəhərinə dron hücumunda isə 1 nəfər ölüb, 3 nəfər isə yaralanıb. Ötən sutka ərzində Belqrada ümumilikdə 86 hücum qeyd alınıb. Yeri gəlmişkən, ötən gün Rusiya ordusunun Kiyev regionunda yerləşən Buça rayonuna hücumlarında 37 nəfər ölüb, 42 nəfərdən çox adam xəsarət alıb. Kiyev region administrasiyasının rəhbəri Timur Tkaçenko bildirib ki, tələfat sayının artacağı istisna edilmir. Təqribən 50-yə qədər yaşayış binasının müxtəlif tipli maddi ziyana insan təxliyə edilib. Rusiya ordusu Kiyevin Podolsk rayonuna da dron hücumu həyata keçirib. Nəticədə bir az yaşlı həyatını itirib. Dron açıq əraziyə çırpılıb və yaxınlıqda yerləşən bir kafeyə maddi ziyan dəyib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya qarşı zərbələr üçün uzaq mənzilli dronların sayının artırılmalı olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə məqsəd hücumları daha da intensivləşdirmək idi.
1: Məqsədimiz Rusiyaya qarşı hücumlarımızı daha davamlı etməkdir. Hədəf Rusiyaya qarşı gündəlik uzaq mənzilli zərbələr üçün 1000 dron hazırlamaqdır. Hazırda bu rəqəm 300 civarındadır. Bu artmalıdır. Konkret hədəf var və biz bu tapşırığı yerinə yetirəcəyik.
0: Amerika Birləşmiş Ştatları blokadanın sanksiyaların aradan qaldırılması, İranın dondurulmuş aktivlərinin azad edilməsi və Livanda atəşkəs kimi öhdəliklərə əməl edərsə, Tehran Hörmüzdən keçidə açacaq. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan belə deyib, o İranın dövlət televiziyasına müsahibəsində Omanın Hörmüz boğazının İslamabad anlaşmasının uyğun idarəsini qəbul etdiyini söyləyib. Bildirib ki, tərəflər keçid marşrutunun arzulaşdırılmış yol xəritəsi əsasında açılması barədə yenidən razılığa gəliblər. Pezeşkiyan yol xəritəsinin İran tərəfindən təsdiqləndiyini bildirib. İran prezidenti həmçinin İslamabad anlaşmasının icrası dövründə ölkəsinin təxminən 90 milyon baril neft ixrac etdiyini qeyd edib. Nepalda sel fəlakətində həyatını itirənlərin sayı artıb. Son məlumatlara görə təbii fəlakət nəticəsində 668 nəfər həlak olub, 2500 insan itkin düşüb. Axtarış xilas etmə işləri davam edir. Nepal tərəfi 4000-dən çox əməkdaşı bu prosesə cəlb edib. Hindistan, Çin, Avstraliya və Cənubi Koreya yardım məqsədi ilə öz mütəxəssislərini Nepala göndərəcək. Bizə aşkarlanan nəşlərin DNA analizləri lazımdır, onları ailələrinin qaytaraq, deyə Nepalın Xarici İşlər Naziri Şisir Xanal bildirib. Buraxılışımız davam edir. Polis əməkdaşlarının ötən gün keçirdikləri əməliyyat tədbirlərini DNA analizləri lazımdır, onları ailələrinin qaytaraq, deyə Nepalın Xarici İşlər Naziri Şisir Xanal bildirib. Buraxılışımız davam edir. Polis əməkdaşlarının ötən gün keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 1,3 kiloqram olan narkotik vasitə aşkar edilərək götürülüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Xətai rayon polis idarəsi Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən ön dövlət qeydiyyat nişanı olmadan avtomobil idarə edən sürücü 32 yaşlı Məhəmməd Vəliyev saxlanılıb. Sənədləri yoxlanılan zaman sürücünün hərəkətləri şübhə doğurduğundan onun tibbi müayinədən keçməsi təmin edilib. Müayinənin nəticəsinə əsasən Məhəmməd Vəliyevin narkotik vasitə qəbul etdiyi müəyyən olunub. Məhkəmənin qərarı ilə sürücü inzibati qaydada həbs edilib və onun nəqliyyat vasitələrini idarə etmək hüququ 2 il müddətinə məhdudlaşdırılıb. Cəlilabadda 2002 avtomobili toqquşub. Hadisə Yeni Ələt Astara magistralında Göytəpə şəhəri ərazisində qeydə alınıb. Qəza nəticəsində hər iki avtomobilin sürücüsü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Toqquşmanın təsirindən avtomobillərdən biri yoldan çıxaraq yol kənarındakı ağaclara çırpılıb və kanala düşüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Həftə sonu

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır İvasovdur. Bugün Prezident İlham Əliyev Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və ölkəsinin müstəqil

yedirilməsi vacibdir. Sonda hava məlumatı. Sabah şimal və qərb rayonlarından başlayaraq, bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 22-25, gündüz 27-29, aran aylarında gecə 19-24, gündüz 31-35, dağlıq ərazilərdə isə gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə arını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka get. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Bakı göstərir.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Qazpak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.qazpak.az.
5: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız.

0: Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telesin. 17.000 satış kıymetinden elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş 477-722-0000 3wkaspak.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində, cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
5: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% ədək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan. Bank.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala. Gör, dayın sana nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Bu ses sahipkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli

0: Timsah ile faaliyet gösterir.
1: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Bir banklısansa, diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri

0: rezidens, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu. Sizin

qatar yoluna küləyə səmdən, dağılan saçını darı

başımın üstündə çətir tutaram. Çıx qatar yolunu elə özümdə. Mənzilə getməyən qərib qatarım.

məni qarşıla. Bəlkə bir ömürlük çəkdi bu səfər, mən gələ bilmirəm, məni bağışla.

0: adamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 7500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsinin 5-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 9 89 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
3: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3W-Kaspark.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
1: Azərbaycan Radiosu. Sizin...

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala. Gör, dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan.
1: 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm, ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin

0: gözlədi, yalnız səni gözlədi, yalnız səni gözlədi.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Alma, onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Naxt kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80.000 manata dək naxt krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

dənizmiş. Sən uzaq yaşılada ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşılada ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşılada.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə

Sən getdin, tək qaldım. Bir liman, bir dəmən. Sən getdin, tək qaldım.

bir liman, bir de mən. Gözləri yox, bir liman, bir de mən.

Bir limon, bir dümen. Gözlerim yolun. Bir limon, bir dümen.